0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷӣ 3 сомонӣ ва 53 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 рубли русӣ 10.18 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 2 дирам, 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 15 дирам ارزش دارد. Роберт Кіосакі در یک کتابی خود در مورد توصیه دو پدر به پسرانش آورده است که اولی میگفت بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اونجا کار کنی، دومی باشد به پسرش میگفت است که بیشتر بخوان تا شرکت خوبی پیدا کرده اون رو بخری. کدام از این پدران به اندیشه شما تحریک درست تر میدهد؟ توصیه خود شما برای پسرتان چی است؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: 107 درجه گرمی. Радио Азия Плюс.